fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe fun won je bi se wegbe o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe bi o ye fun olegbegbe fun won je bi se wegbe.